מתוגנחך מוצרנת מורה מוגה פרבי מורה מוגה פרבי מתוגנחך מוצרנת מורה מוגה פרבי מורה מוגה פרבי ניאל מייס בחש סלנש אסת מייסבש גזה סלבי אור הסבדיאן צ'וול סמרש תואר צ'מדנת יסם נבי